Nga nga pa iai, a fio mai a mo I mā tau le nei tai au. Pa ptiso ma wha wina I mā tau wha tasi ma le wha fō ngā lau atunu. Nei mwhaio na mā tau tāpo I atu I ati oi le nga nga ma le wha maoni lama. E ala me umai a Yesu ki riso lo mā tau ri I ma le wha ola ua mā tau te talo atu ai. Amene. Tātou pepese li vi inga wa saunia.